0: Det vil jeg også lige ikke sammen, jeg sådan kan tro.
1: Roger, if you can just stay central for now.
0: Roger.